0: معلم به از نکارم در زخ خودم از نکارم لخوشی خوب نرم وی هاویتن او ای بنیایی تو نخوشی تو نه به حب کی درنگ تن وقت اگو جانا ته دو اف ده سال از ران آکف
1: نخونه پرس
0: نخونه پرس از این شاش تو مینم از مروی وی ناسی وی لاوکی وی میری وی جنا وی از این برا دوی والا واری
1: اف جی گله که مهمه مستا
0: یعنی این خوشه واری خب پر درنگ دمینی جیهن مالسف وی هاوید گرک من چه خواه زو وره خواس جیانا ما به قالی تلیم جیانا ما به باش بفه خواه جید جبون نجمه جید تنجمه جید حتی میده جبون هر داره پر میمه من
1: ما موسا آنا تجمل گوری من فهم کر تماش فانه جا خواه جبونا جیانا کسحت پرو پر مهمه هم دم مهمه هم جید سعتا به مهمه ویچه همه ویشه ما موسا امزانه که هیدی تشنیهی خواه مره دهر کنی و کای خواه مرا پی خراد بید تش نیایی جبونا خواه باش مینا کس بیشم ایک ام جبونا خواه قالیتا بی زیده و ام سدی سد ام خوش چی بپاریس قدا خیه و ام جبونا خواه قالیتا تیش مر چلو پیش نیم ام چر بکن
0: جبونا ام دوین اویقو هیجینی
1: اری
0: هیجینا خواه تمیزبونا خواه
1: اری
0: یعنی ویا باش گوداری بکن ام تماشوانیم دوین قای ام هرم دکتور بزور ایلاجا دیدمه راستی ام جی علاج حز نخواست
1: نواره
0: کیف ناکن ام دخوازم به علاج تش راز بوه اما به علاج تش راز نه به چه مجبور ام علاج دت اون دخوازم خوا و قالیت به باش به کیف به گرک اون هرو 30 دقیقه بمش سر نگی خوب بمش هنه کان مال یا دال کار ای مثلا خانم مالا دو یا دو مال ناسکن کی و یا نسپور تول مال حتی ای واری جو خوار ناچیک فراغ بشو و انا سپور گرک تو در کف در و و انا ان هندك چل دقیق تو بمش
1: ايش در بمش
0: در بمش و بر تاواس بي
1: اري
0: و يا باشتر تاوا اي واري ام كي دپرسوجنيك اس بي انتي دپرسان
1: وا فانيزا نرس بي بمش هنا
0: كيفتر باشتر
1: و هورموني مر
0: يعني استش كيش تر بي اوروبا كورونا خلاص بو يا ساغيوان كين بو ان سريد گوتن چتو زانه ملتی اروپا گش سریس بی تلویزیون دیتی پارتا درویان
1: اری
0: ای به ملتی ما چو یاساق در باز بود چون که ایواری درویان قهوه اری وی هایی سپورت پر پر میمه و آباشی وگه ایوانی مروه اروپا سریس بی تاوی مره بمشه و یا پر میمه تشکی مهمتر ناف جیات خوتا خواتا نا توره وی آلی دیگر وی آلی دیگر دسگین خواهی بی ویا نباشه گرک تا ده پازده بیست دقیقه خواهی دانا تشناف جیه رابه
1: ام چه رکه ما
0: ده رابه ده یا مساعد به خانیه تا مالاتا یعنی سی تا به پارکاوی ها به ده رابه نیف ساعته تو کاری بمشه تو کاری کتاب که کتابا تو دخوینه راج دسته خواه کتابا خواه بخوینه اونا سوا نبو کاری دوش که بستینه آف که سرخواه که حبکی ماس بخواه هنه کنه خواهی نه ناف جیات تلفن دستا دسکین خواهی بی حال بکی وایا اویارجی یعنی خواه بهتر درفینه تلفزیون تلفن چونکه چاف ده چخواز اشق ور چاف رانایی ور چاف خو خواست خواهی انسان درفه
1: درفه خراد به
0: خراد به او تشکی میمیم بشتی ساعت هفت هشتاد هشتاد مرگه خوارنه نخو خوارنه گران هلا هیچ نخو ما خوارنه خو بشتی هفت هشتاد مرا بخو و پشتی دیسه هفت هشتا نها قهوه و مرا گرگ و نخو چای چکولاتا قهوه وانا دیسه خواه خرادی که او هنه که سقنتی ویاجه هر انسان نه باید وکف دویه هنه که برو رابونا وان گرانه گرگ علارما خواه عیار بکه و مثلا ایواری یازده درابو راکت گرگ سریس به هفت هشتاد علارما خور چیک و راب نسکنه یا تمام برای خوام خوابه به به چه ها چه ده به خوابی حب کی زیده ده به نه دهات راد کفیا سبا نه دهات رابوی سریس به نه دهات راد به به چه ها ایواری خوابی نایی چون برو راکتیه یا وی هاوید برو جی راکتنا برو نباشه هانی memleketê me havînî bro pir dirêjin hewa germ e nîrokî saetke nîv saetê raket veya tişmênayê de ama ziftanî mere rakev ya da havînî du sê saeta rakev tu wê xewa êvarî jî xerab dibe veya jî tiştî mühîm hinek henî jî ji bon xewa wan bê zû bê araqê vedixwe veya ji hîç ji nebaş e vê çayê alkol tiryakî alkol dibe her derê berê xewa wî bînî jî her bistînî bistînî bistînî artix bixwaz jî xewa wî nayê bi alkolê jî nayê veya jî ez tiştî
1: gelekî mühîm mamosa benê veya xêz hinek divêkî bi araqê ji bona
0: bon xewê araqê alkolê sî veya
1: cixare
0: cixare jî cixare û yarî jî psixostimulant zaten xewê direvîne alkol sedatîf yanî hekî xewê tîne ama tu bistînî bistînî hero hero her sal her sal tu bistînî wê teîsîna wê jî wenda dibe û tu tiryak dibe
1: fahmî dibe mîna mamosa di jiyana me de hemû çay qehwe wana her tim teyî dibêjî ya nizanim ev
0: heft heştan niha gerek mere venexwe çay
1: mere çay jî venexwe
0: te çay hadî tu pir hez dikî çay gî zelal
1: erê hindik mere vexwe
0: hindik vexwe û zelal vexwe çûnkî çayê jî ev kafein türevî hene wana jî xewê direvîne yanî qehwe çay wiha wî jî problem bi xewa wan gerek fazle nestîne
1: mamosta vayana peyamek mey dinê jî li ana li Qibrisê ji mer peyam hatiye xuşka zelal dibe ez ana li vir dibe el vir dixwînim dibe feqet ez êvarî mamosta dibe ez radibim dibe ez wexta ez radizêm ez saet daha razê feqet dibe ez her tim êvarî navbera du sê cara ez radibim ez radibim ez razîm er radibim ez razîm dûr ez sibêzû ez weka wê ez dipetilim yanî ser veya mamosta min ji bona ez wê demê naxwaz mamosta dibê xewa min direvî yanî ji bona veya pêşnerê mamosta min
0: fragmentasyon dibin yanî xew xweta qut dibe xewa giran vücûd hîs nake yan xewa giran çê nabe sabah xewa giran çê nabe jî serê sibê betilandîra dibe Virde van biskade me tişte go bi meşit nav ciyad wari ve neger çay kahve xoya evari kem bike çaye bitki e giya çaye giya va xo vana pir mühime dise ji çeyne bu gerek wari am gori ve ne bu am ilacik jibon xave bidine hani ilacik xave ji hani mera ilacik jibon xave bidi ama wari bive Wari wari wari qalita xewê nebaş e bala wê wê xerab ve stresa wê qaygiya wî zêde bibe o jiyana xwe de wê acizî bikişînim
1: ev jî gelekî mühîm am mamosta carna ji heyî asta peyamek dinê ji me ratî li stenbûl ji me temaşvanek şandibû ana têvîran milvir lê kiriye dibêje ez xîrîna min pirtê xorlama weka wê dibê ev jî eceba qalîta xewê pê xera dike xera nake êk ev pirskirêka ji bona vê pirskirêkê mere çer bikim mamosta xîrînî ji mere tê wexta xorlama weka wê em dibêjim
0: qalîta xewê xorlama gelek derba tibbê ya ev sûtiyê wan kine ya da qirqa wan sorin heyî ama tiştê en pir em divînin kîlo
1: wa
0: însanê kîlo şîşman însanê kîlo şîşman xorlama çê dibe ew jî sebebê dibe uyku apne sendromu em dibe xewê di bîna wî diçike û hem xorlama çê dibe hem xewê vana jî serê sibê dîsê wek de got betilandîra dibin
1: betilandî
0: gerek her hem doktorê guha qirqê û doktorê göz êsingê wana jî nexweşîk heb zaten wê tedawî bibin cana emeliya jî dibin ji alî qirqê û nexweşîk tune bijî alî kîlo sorin hebe wê kîlo bide û dîsê jî derbas nebe em gerek tehlîlkê jî bikişînin polisomnografî em dibin nexweş tê êvarî saet deh yazdan laboratuara xewê radikeve heta çar pêncan em aktîvîta mejiyê wî dinerin sorin çiye bîna wî gerçekten çixwaz disekine çixwaz problem tê deyê ya da polisomnografî gazinê polisomnografî alî depresyonê deyî nexweşîk dideyî em veya tespît dike
1: mamosta sewalek dinê jî xuşka elîf ji mer peyam şandiye dibe ez ana li azerbeycan mamosta ek cuwan ji mer peyam şandiye Gelle gibi mühime hoş geldik. Dibe mamosa, dibe kavamın. Ne yaz, cümcem sporu psikiyatri.